باتورلوخ بلن جان تکیب ایلشدغان کترنگو روحلوخ بولشتک یخشی روحی قیابتنی نمایان کلدی. مسابقه میداندا کیچک ماهیرلا اوز آرتوخچیلیقینی نمایان کلدی. Qarşı tərəfinin yaqısı, beliki, belini tutub elib, iskəncəgə eliş, dəl cayıda etiş, yərgi çıngı besi veliş qatarlıq kəsbi hərəkətləni uda ustalıq bilən qıldı. Hücum bilən Mudapiyanın almışçını tez, tərtiblik, əbçillik bilən qılıb, puxtı məşiq asası və yaxşı maharət sapasını toluq namayan qıldı. Musabiqi jarayani jiddiy kaskin qaldis bo'ldi. Mahirlar raqobatdan qo'rqmay, elish qanchur at qilib, ehtiyotsizlikdan uttirib qo'ysimi, holatini tez tangshab, butun kuchi bilan qayta elishib, mangu voz kechmaydigan tantarbiya ruhini to'liq izohladi. Altay shahrida asosiy maydonda musabiqaga qatnashgan mahir Erdana Besara mundaq dedi. Мен ішкім алдыда мұсабиқиге қатныштек қымметлік пұрсатны найды қадырлаймен. Кейінгі қадамда рухи халатымны мұқимлаштырып, бүтін күчім білен, атланып, мұнавар махирлар білен пікір алмаштырыш давамыда әмәлі жан тәжірбілеріні топлап, өзімдегі кемтіліклеріні толықлап, мұсабиқида әң яқшы сәвияны қолғы кәлтірішке тірішіп, Алтай шәхрі үшін шәрәп кәлтірімен. Musabiqa ilmi haldan dərəcəyə türkə ayrılğan olub, cəmi 26 musabiqa dərəcəsi təsis qılındı. Bu, oxşaş olmayan yaş basqıçıdakı, oxşaş olmayan kilogram dərəcəsindəki musabiqəyə qatnışdığan yaş ösmür mahirlərini ümum yüzlük qapladı. Həm bütün vilayətdəki yaşlar ösmürlərinin rodaçı çelişiş məşq nəticəsində bolğan bir qitimlik ümum yüzlük gözdən keçiriş. Şundaqla hər qaysı jaylardakı yaş ösmür təntərbiyə həvəskarlar üçün maharət cəhətdən fikir almaşdırıb öyrənədigan, əməli cəngdə çiniqidigan kəsbləşkən supa hazırlab bərdi. Алтай шәһәрлек иштен сырткы тән тәрбия мәктәбенең мәктәп модери Әсәтҗан Әкбәрҗан мондак белдерди. Якынкы еллардан буян Алтай шәһәре тән тәрбия белән маарифны югырышның әмәлилешип үнем беришене сиҗил чөнкөрләштырып, роудаучы челишеш, челишеш, бокс, тайчвандау катарлык эгер маһарат хаслыкка ига тән тәрбия төрләрен нуктылык йетилдирип, мәшк кылдырыш аркылы таллаш хизмәтен даимлык канат яйдырып, вилаятның тән тәрбия эшләргә әла сыфатлык запас ихтисаслыкларын сиҗил яткызып берди. Төрлек эгер маһарат буенча тиркешиш төрәдәге тән тәрбия хәрәкәтләре яшла өсмирләрнең бәдәнен күчләндирип, тән хәрәкәт маһаратын өстүрүп калмай, техимы мөһиме маһаратты бәслешиш җарыянында яшла өсмирләрнең катъи тәврәнмәйдиган, кыйынчылыкка каршы алгы илгирләйдиган ирадәсе, фазилетенә тавлап, яшла өсмирләрнең һәр тарафлы мәс саглам өсүп йетилишигә күч кошуды. Кейинки кадамда Алтай шәһри мәктәпләрнең тән тәрбия тараҡият юлын сиҗил киңәйтеп, маһарат үзгечлегенә ия тән хәрәкәт төрләрен умумлаштыруш, киңәйти салмыгын зурайтып, төрле яшла өсмирләр тән тәрбия мусабиқи эшләре фаалиятларын даимлаштырып үткәзеп, сәрхил мусабиқлар аркылы яшла өсмирләрнең тән хәрәкәт кызгынлыгын козгытып, умуми халык бадан чиниктыруш эшләренең чөнкүрләп тараҡый кылышыга сиҗил төрткү булып, куяш нуры тән тәрбиясыны мәктәпләрдә йылтыз тартқызып, өзіні құдрат тапқызыш рухи арқылық балалар қалбіні озықландырып, кәң қармыз шәһри өсмірлеріні тән тәрбия тән хәрекеті жарияныда пәзилетіні таулап, бәдініні күшлендіріп, арзусыға етішіні, өсіп етілішіні, күчәйтішіні етекләйді.